0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Izvolite, u programu ste.
1: Dobro jutro, Nata, dežurno pritajte.
0: Dobro jutro, kako ste nam?
1: O, dobro, ja pravim ruta sebi, slušam vas. Ma ja vas slušam, morse, čujete.
0: Jel da?
1: Pa ne mogu ja bez vas, to je besposlovna žena, mora vas slušati.
0: Tako, budite u društvu.
1: Ja ću vas za treći, telam vama i svima slušavcima.
0: Hvala najljepša, draga naša, ostanite i dalje na talasima vašeg radija.

0: Halo, halo, izvolite u programu.
1: Dobro jutro, Šanela, ko nam se je vratio?
0: Dobro jutro, hvala.
1: Baš mi je drago, jesi dobro sad?
0: Dobro, dobro
1: hvala
0: je.
1: Hvala Bogu. Ne ide nigdje od nas.
0: Dobro.
1: Mi smo naučili na vas i kad neko hvali, nedostaje.
0: Pa jeste, jeste. Hvala ja vam puno na podršci.
1: Ja ću glasati za broj 1, a Deza molim Ermina Pečenkovića da nam pušti pjesmu Boliš i ne prolaziš od Vrene.
0: Da vam kažem, Nermin Pečenković danas nije tu sa nama, ali je jedan od vaših, jeste on je odabrao, ali jedan od vaših omiljenih likova iz naše redakcije, Elvedi Nino tu,
1: a,
0: on
1: pa
0: će da vam...
1: Znala, pozdrav za Elvedina, aha. Boliš i ne prolaziš Elvedinu.
0: Je, to je ta pjesmica, hvala najljepša. Hvala puno, ostanite i dalje sa nama. Našeg Nermina Dadu sam pomenula zato što je on to već unaprijed pripremio kako bi danas mogao biti slobodan. Idemo mi dalje, nedostajete i vi meni. Halo?
2: Halo, dobro jutro, poštovanje, Senela.
0: Dobro jutro, kako ste
2: pa,
0: mi,
2: ka,
0: Faruk?
2: Dobro, pa evo, pitam ja ovih dana šta je s ovo, jeste li zdravo i tako, hvala
0: dobro
2: Bogu
0: je,
2: da jeste.
0: Hvala Bogu, oporavak,
2: ne daj mi... Ja vas slušam od 96. kad ste utemeljitelj.
0: Pa da, jeste, a ne znam jeste li me slušali

zvao iz Kozarca, bila najljepša nekako i čestitka vašoj supruzi za rođendan. I vi ste zajedno i u dobru i u zlu i želimo vam još puno godina da doživite sa svojom porodicom sretni, radostni i zdravi. Dakle, slušamo Nihada Alibegovića u dobru i zlu, koji je i pobjedio u jutrošnjem glasanju. Hvala vam.

0: Ne znam da li imamo nekoga već na liniji, imamo, ko je sa nama, izvolite.
1: Imate, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja bih htio dati jedan oglas.
0: Može.
1: Ovako, imam na prodaju muzičkih instrumenata, od toga tri harmonike, klavirke, dvije su italijanske, 120 basova, jedna je hohnerca, čisto električna, više električni i elektroakustičnih gitara, sintesajzeri, miksete i zvučni kutije, mikrofoni i mnogo druge muzičke opreme. Telefon 062

0: 9:24 minuta pratite emisiju Mali radio oglasi, a prvi oglas se odnosi na sve veseljake i one koji vole muziku. Dakle, na broju 062-399-182 možete potražiti više informacija o muzičkim instrumentima poput harmonike, gitara, sintesajzera i druge različite muzičke opreme koju gospodin prodaje. Dakle, broj telefona 062-399-182. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija.
1: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na uslugu.

0: Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing.
3: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.

9:38, cijenjeni slušalci, dalje u toku emisija. Mali radio oglasi, a u toku emisije zaprimili smo dva oglasa koji ćemo sada iščitati ponovo. Kupujem kuću u Bosanskom Novom ili stan sa zasebnim ulazom. Na broj telefona

telefona informacije možete dobiti, dakle, od ovog gospodina na broj telefona 0374 91 137, a na isti broj se možete obratiti ukoliko kupujete ili tražite kuću za kupovinu u Bosanskoj Krupi. Prodajemo im

Cijenjeni slušalci, 10:34 u toku je otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U danima vikenda, prvi je dan vikenda,

0: Marketing.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

kao povredama. I stvarno ne razumijem vozače koji dok voze u rikverc okrenu se na jednu stranu i ta, na, i zadovoljni su sa tim polovičnim pregledom, nemajući naravno pregled šta se dešava na drugoj strani. Vjerujem da svi instruktori vožnje obuče kandidate da se koriste ogledalima koja zaista pružaju fantastičan pregled šta se to dešava iza automobila ukoliko ste u takvoj situaciji da zaista morate se i kretati unatrag.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

0: na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@javus.ba.
1: Marketing.

ravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba Marketing.

0: marketing.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90, ostatak ponuda.

Prolaze selice, lepršaju malena jedra po nebeskoj pučini. Taj odlazak gusaka uvek me starijim učini, put do raja.

Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati grditi, što bez posta postiš. Besno baš uz kanal širiš veš, tvoj bicikli pokraj plota je. Ajde, pogledaj me.

još kućica u senki bresaka, ne znam šta bi tela još. Ajmo sad, plava sokla i biber crep, ume život da bude lep, da smo zdravi.